0: 我要睡一个蛋。
1: 那宝贝，
0: 有吗？那宝贝，那宝贝。哎，报告明天，哎，给他，哎，要叫我来过，你叫。
2: 这是靠谁？
3: 那被窝
4: 是阿西
3: 打地库了，
5: 大你叫我们是阿西大路。
6: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.